0: rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li waliyumina bi
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ọpẹ ni fún Ọlọ́run ọba ni. Tó ọba àjọkẹ ayé. Àṣàkẹ ọ̀run.
2: Allah.
1: Ọba tó ni gbogbo nǹkan lọ́dọ̀. Hu alakekula shehin fakadara u takdira.
2: Allah.
1: Má jẹ́ bẹ́ẹ̀ t'Ọlọ́run ni. Ma jebe ma odo Olorun na lo wa ma jebe lo lele ma yi pada Olorun Olorun ko soso na lo ni gbogbo e lodo
2: Allah
1: Olorun atude ba ti de na leleyi leni gbogbo e te ngboro mi le ona pe je ki temi se latodo Olorun lo tin wa
2: Inshallah
1: gbogbo e te ngbo Olorun je ri tin se o je kemi na ori temi se
2: Amen
1: albaraka la nabi lodo Olorun
2: alayhi wa sallam
1: Ninu odun ta wa yi odun tin tan lo lowo lowo yi Olorun bi to ku si na Olorun je kin ite mi se nbe
2: Amen
1: Wo na sadua fun ara re pe ko Olorun je ori ti e se
2: Amen
1: Ale wa kitu ka se fi gbogbo kan na lo ni asiko tin tan lo nu Ah la ilaha illallah muhammadur rasulullah Ba to ba si wa laye Wo na ma be Olorun ko kori gba tu da lo tori gba to ba kuro nbe tan Ayo soro re gege bi eni Olorun tin lo lowo lowo yi
2: Allah Allah
1: Eni Olorun tin lo lowo lowo igba to lo yi da O gari aye o ka gbogbo eyan lara opolopo eyan lai mo ri ni suku e
2: Allahu akbar
1: Deri iwa to wu pelu ise si to nse pelu pe oju anu to fi wu oyan
2: Masha Allah
1: Pelu teriba to si mo Olorun to teriba fo Olorun to teriba fo ana Muhammad
2: Sallallahu alaihi wasallam
1: Esitizi ozi fi wuya
2: Allah
1: Una ni Alhaji wa Hasan Taiwo tama si ogogo
2: Allahu akbar
1: Olorun wa wo la nabi lodo Olorun
2: Sallallahu alaihi wasallam
1: Ba foriji Olorun ba forunke
2: Amen
1: Se me gbe gbogbo yan ni oto ikuwo
2: Masha Allah
1: Alimautu babu
2: Alimautu babu wa kulu nasi dailuhum
1: Ayua
2: Ya leta sirri ya bada alimautu madaru Antaru jannatu adini Inni amali tabi'a Yuridol ilahi wa inni allafu tafannaru
1: Alimautu babu
2: Alimautu babu wa kulu
1: na si da ilu gbogbo ya afa oju ona ni
2: Allah
1: kosibu ye nbe
2: masha Allah
1: bo lo fe sasi o sere kan oni ko sogbon ogbon wo lo fe da
2: Allah
1: alimoto babu oju ona ni